0: dambun ayyukan rani kasa da kwamin jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya shimfida a kowane lungu da sako na jihar zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM kun lura da kyau jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo saboda haka ofishin babban mai bayar gwamnan jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babban murya ga dukkan al'ummar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo mubi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore rogo abincin kowa wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidado babban mai bayar gwamnan jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa
1: fara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba an sarrafa magi ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din ka zo cikin lumana ko kada ka zo magi na sa kowane abinci ya zama na musamman ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

Shirin Madalla da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 mai girma mai unguwar Sabon Layi Alhaji Aminu Jibrin yana mika sakon godiyar sa wa daukacin al'umma da suka samu damar halartar bikin nadin sarauta da aka yi masa a matsayin sabon mai unguwar Sabon Layi. Bayan haka kuma yana mika godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran daular Usmaniya da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwana Suleiman Adamu da mai girma hakimin kasar Turuwan da daukacin sauran yan uwa da abokan arziki da suka samu damar halartar wannan gagarumin biki. A ƙarshe muna dade mika godiyar mu kuma muna fata kowa ya samu ikon kuma gidansa lafiya tare da fatan Allah ya daukaki sarki ya bar zumunci. Sanarwa daga sabon mai unguwar Sabon Layi Alhaji Aminu Jibrin.